Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ukraina Liepos 15-ąją minėjo valstybės dieną, Kyjivo kunigaikščio Šventojo Vladimiro krikšto metinės.

0: Filmėje Kyjeve dalyvavo ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Prieš tai Lvive jis aplankė į ukrainiečių nelaisvę patekusių Rusijos karių įkalinimo vietą. Taika reikalauja drąsos. Italų spaudai duotame interviu sako popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Nevyriausybinės organizacijos praneša apie sunkią humanitarinę krizę Gazos ruože. Nigerijoje išvaduoti teroristų pagrobti mokiniai ir mokytojai. Šios mūsų laidos pabaigoje vakar pradėto ukrainiečių istoriko pasakojimo apie Kyjevo Pečorų laurą antroji dalis. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi nuo pirmadienio lankosi Ukrainoje. Tai jau antrasis jo vizitas nuo plataus masto Rusijos agresijos pradžios. Pirmasis vizitas vyko 2023 metų birželį, kai kardinolas Zuppi nuvyko į Kyjevą kaip popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Trečiadienį, Liepos 15 dieną, Kyjeve kardinolas kartu su ukrainiečiais šventė Ukrainos valstybės dieną, kuria minimas kunigaikščio šventojo Volodymyro krikštas. Dalyvaudamas šventės renginiuose, kardinolas Zuppi ukrainiečių kalba perskaitė maldą už Ukrainą. Suteik teisingą taiką, kad belaisviai galėtų grįžti namo, vaikai vėl apkabintų savo šeimas, dingusieji būtų surasti ir kad kiekvienas galėtų apraudoti savo žuvusio artimojo palaikus. Įkvėp kiekvienam iš mūsų drąsos ir išminties, kad taptume taikos kūrėjais. Meldė kardinolas. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas į Ukrainą atvyko pirmadienį. Antradienį Liepos 14-ąją jis aplankė Rusų karo belaisvių įkalinimo centrą Zahit 1 Lvive. Kartu su kardinolu karo belaisvių stovyklą aplankė ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas bei Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas. Šiame buvusiame sovietinėme kalėjime, atnaujintame ir paverstame karo belaisvių įkalinimo vieta, kardinolas galėjo susipažinti su belaisvių laikymo sąlygomis. Per savo vizitais apžiūrėjo įvairias šio komplekso patalpas, taip pat jame įrengta koplyčia. Ne visi čia laikomi Rusijos kariuomenėje tarnavę vyrai yra rusai. Tarp paimtųjų į nelaisvę yra baltarusių, šiaurės korejiečių, filipiniečių, nigeriečių, kongiečių. Saugumo sumetimais tikslus kalinamųjų skaičius nenurodomas. Visada yra alternatyva karui, teigia Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos katalikų dienraščioje Venyre. Taika tai drąsa, sako kardinolas. Visų pirma, reikia drąsos įveikti pasipriešinimą, kuris glūdi pačiuose mumyse. Karas, kaip teigia Vatikano antrasis susirinkimas, kyla iš gilaus disbalanso esančio žmogaus širdyje. Todėl pirmiausia reikia ryžtis atsisakyti egoizmo, kuris persmelkia mus kaip asmenis ir kaip bendruomenę. Taika visada yra įmanoma, turime tuo tikėti. Tačiau reikia suprasti, kad taikos siekimas – tai kasdienis, amatininkiškas darbas, kaip sakydavo popiežius Pranciškus. Čia negali būti jokių didelių įmonių ar serijinės gamybos. Tai kiekvieno iš mūsų darbas, kurio esmė – nuolat stengtis įveikti priešiškumą, o skirtumus priimti kaip galimybę plėtoti tarpasmeninius ir socialinius santykius. Kalbėdamas apie tarpininkavimą siekiant taikos, kaip svarbiausia sąlyga, kardinolas nurodė pasitikėjimą. Kad taikos derybos ir tarpininkavimas būtų sėkmingi, visų pirma reikia tikėti, kad įmanoma kažką pasiekti. Jei derybos neturės tokio pamato, nebus įmanoma nieko sukurti. Taip pat labai svarbus aiškumas ir lojalumas. Derybininkas sako tai, ką gali pasakyti, ir tik tiek, kiek gali. Nedalyje tuščių pažadų remiasi tik faktais, ir būtent jų pagrindu stengiasi sąžiningai kurti santykius su kitais. Klausimas, ar teko susidurti su situacija, kurioje ir patyręs derybininkas jaučiasi bejėgis, kardinolas paminėjo dabartinio karo Ukrainoje atvejį. Karas trunka jau 5 metus ir jokių rimtų derybų nepavyko užmegzti. Tuo tarpu Šventasis Sostas labai aktyviai dalyvauja teikiant humanitarinę pagalbą, gražinant išvežtus ukrainiečių vaikus ir keičiantis belaisviais. Ar karas gali būti teisingas? Atsakydamas į šį klausimą, kardinolas pastebėjo, kad apie tai užsiminta ir neseniai paskelbtoje popiežiaus Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Popiežius ragina šią sąvoką nuodugniai apmastyti. Pagal katalikų sampratą, teisingas karas, tai yra pateisinamas karas, yra savigynos karas, jeigu jis atitinka tam tikras sąlygas, visų pirma, proporcingumo principą. Tačiau masinio naikinimo ginklų turėjimas keičia šią perspektyvą ir reikalauja naujų apmąstymų. Reikia atsiminti ir tai, kad karus kursto taip pat milžiniški ekonominiai interesai, ypač ginklavimosi srityje. Galiausiai kardinolas pakartojo raginimą visada tikėti taikos galimybę. Reikia tikėti Evangeliją, kuri mus moko, kad pasėtas gėris niekada nenueina veltui. Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas meilės gestas, kiekvienas gailestingumo gestas turi prasmę.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Nigerijoje, Ojo mieste, Liepos 10-ąją, po 56 dienas trukusios nelaisvės, buvo išlaisvinti 45 žmonės. Vyskupas Emanuelis Adetojeze Bateggio šią žinią sutiko su didžiuliu palengvėjimu. Po gelbėjimo operacijos, mokiniams ir mokytojams Nigerijos valdžia suteikė būtiną medicininę pagalbą bei psichologinę paramą. Vyskupas Bateggio sakė: "Dėkoju visagaliam Dievui, kuris tai padarė įmanoma." Vyskupas taip pat padėkojo Nigerijos prezidentui, Ojo valstijos gubernatoriui, visoms saugumo tarnyboms, žiniasklaidai ir visiems, kurie meldėsi, dėjo pastangas ir pasninkavo dėl šios džiugios baigties. Per sudėtingą gelbėjimo operaciją žuvo keli kariai. Jų šeimoms vyskupas pareiškė užuojautą. Reiškiame nuoširdžią užuojautą visų žuvusiųjų šeimoms. Tegul šis skaudus įvykis tampa perspėjimu mums visiems, valdžiai ir piliečiams, dar glaudžiau bendradarbiauti, kad kartu apsaugotume žmonių gyvybės ir turtą. Tegul tokie įvykiai Nigerijoje daugiau nebepasikartoja. Liepos 12 dieną išgelbėtų moksleivių tėvai ir artimieji sakė jaučiantis didelį džiaugsmą ir palengvėjimą. Jie teigė nekantriai laukiantis susitikimo su vaikais, kurie šiuo metu yra gydomi. Meldžiuosi, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, jog pagrobtieji patyrę šiurpių išgyvenimų būtų tinkamai reabilituoti, sakė vyskupas Bateggio.
3: Padėtis Gazos ruože yra kritinė, Deir al-Balah ir al-Mawasi pabėgėlių stovyklose trūksta būtiniausių dalykų. Apie sudėtingą situaciją Vatikano žiniasklaidai pasakojo Paolo Pezzati, tarptautinės Oxfam konfederacijos vienijančios 21 nevyriausybinę organizaciją, telkiančią dėmesį skurdo mažinimui pasaulyje, atstovas ekstremalių humanitarinių situacijų klausimais. Daugiau nei 2 milijonai žmonių vasaros karščių metu gyvena uždaryti teritorijoje, kuris sudaro 35% Gazos ruožo, turėdami mažiau nei 6 litrus švaraus vandens per dieną. Esant tokiai nežmoniškai situacijai nualintoje Gazoje, naujų epidemijų rizika yra itin didelė dėl karščio, dehidratacijos ir nuolatinių graužikų bei vabzdžių antplūdžių. Nuo paliaubų paskelbtų praėjusį spalį Gazos ruože mirė beveik 1100 žmonių. Manoma, kad nuo 2023 metų spalio 7 dienos iš viso mirė daugiau nei 73 tūkstančiai žmonių. Kaip neseniai pranešė Jungtinės tautos, pagalba vis dar iš esmės blokuojama. Kritiškiausia situacija yra perpildytose pabėgėlių stovyklose Deir al-Balah ir al-Mawasi, taip pat Khan Yuniso ir Gazos miesto griuvėsiuose. Ten žmonės išgyvena su mažiau nei 2 litrais vandens per dieną vienam asmeniui, o vasaros įkarštyje naujų epidemijų rizika yra labai didelė. Tuo tarpu vienintelė perėja leidžianti protarpiais įvežti būtiniausių prekių išlieka Kerem Šalom. Leidimus įvažiuoti turi labai maža dalis sunkvežimių. Pagalbos nepakanka ir dažnai kyla pavojus, kad ji nepasieks tų, kuriems jos labiausiai reikia. Dėl vandens trūkumo žmonės yra priversti gerti tiesiai iš nešvarių šaltinių arba praustis ir gaminti maistą jūros vandenyje, pažymi Paulo Pecati, pabrėždamas, kad gyventojai yra ypač pažeidžiami užkrečiamųjų ligų atžvilgių, o lėtinėmis ligomis sergantys žmonės negauna tinkamo gydymo dėl vaistų trūkumo arba elektros energijos stygiaus. Padėtis vakarų krante taip pat labai sudėtinga. Teritorinis susiskaldimas, kariniai įsiveržimai ir nuolatinis Izraelio naujakurių spaudimas žymi daugiau nei 3 milijonų palestiniečių gyvenančių šiame regione kasdienį gyvenimą. Per pastaruosius 3 metus smurtas paaštrėjo. Vien nuo 2025 metų sausio iki šių metų balandžio jau įvyko beveik 2600 išpuolių. Namų infrastruktūros griovimas, alyvmedžių giraičių naikinimas, savavališki sulaikymai ir žemės bei vandens grobimas tai beveik tapo kasdienybė. Pasekmės žemės ūkiui ir ekonomikai yra sunkios. Bendri nuostoliai siekia milijardus eurų per metus. Skurdo lygis per pastaruosius 2 metus išaugo nuo 12 iki 28%. O nedarbas nuo 2023 metų spalio pasiekė 35%. Kontrolės punktai trukdo laisvam palestiniečių judėjimui vakarų krante. Dėl itin atšiaurių gyvenimo sąlygų per pastaruosius 1,5 metų buvo perkelta apie 40 tūkstančių žmonių. Paulo Pecati šioje situacijoje mato siekį pakeisti regiono demografinę padėtį. Pažymėdamas, kad 2026 metais labai išaugo gyventojų perkelimas dėl griovimų arba naujakurių išpuolių. Per dieną vidutiniškai buvo perkeliama daugiau nei 17 žmonių, 2 kartus daugiau nei per pastaruosius 2 metus. Vakarų krante gyvenančių palestiniečių vaikų švietimas taip pat labai apsunkintas. Gaza tapo netinkama gyventi, o vakarų krantas suskaidytas iki tokio lygio, kad neįmanoma apibrėžti jo sienų, daro išvadą Oxfam atstovas. Tęsiame pasakojimą apie Kyjivo Pečiorų laurą. Pasak viduramžių istoriko Dmitro Chordenko, Kyjivo Šventosios Sofijos nacionalinio komplekso mokslinio direktoriaus, lūžio taškas lauros istorijoje tapo 1686-ieji, kai Maskva perėmė Kyjivo metropolijos kontrolę. Istorikas teigia, kad Konstantinopolio patriarchato dokumentai nepatvirtina galutinio bažnytinės jurisdikcijos perdavimo, o tik laikinų administracinių galių suteikimą Maskvos patriarchatui karo laikmečiu, kai susisiekimas su Konstantinopoliu buvo neįmanomas. Tačiau vėlesniais metais Maskva pradėjo palaipsniui plėsti savo įtaką Kyjivo bažnyčiai. Kyjivo krikščionybė buvo giliai įsišaknijusi Europos kultūroje ir turėjo savitų bruožų. Vienuolynas turėjo spaustuvę, kuri tuo metu buvo svarbiausia Ukrainoje. Vienuolyno leidybinę veiklą prižiūrėjo Šventasis Sinodas, derinęs jos kalbą ir teologinį turinį su rusų tradicija. 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje šis procesas suintensyvėjo. Kyjivo metropolitai vis dažniau buvo renkami iš Rusijos vyskupų, o vienuoliai laikomi ištikimais Maskvos bažnytiniai linijai skiriami į laurą. Tokiu būdu vienuolynas palaipsniui virto vienu iš pagrindinių Rusijos stačiatikių bažnyčios atskaitos taškų. Nepaisant didelių pokyčių, kuriuos patyrė per šimtmečius, Kyjivo Pečioro laura ir toliau buvo vienas pagrindinių Ukrainos sakralinio meno centrų. Prisidėjo prie Ukrainos baroko raidos, nors 19 amžiuje sakralinis menas buvo palaipsniui priderintas prie Rusijos bažnyčios sinodinių kanonų. Metropolitui Petrui Mohylai paskelbus urvuose palaidotus vienuolius šventaisiais, vienuolynas tapo dar svarbesnė piligrimystės vieta. Pagerbti relikvijas atvykdavo ne tik stačiatikiai, bet ir katalikai iš abiejų tautų respublikos. Tai buvo šlovės išplitusios už stačiatikių pasaulio ribų ženklas. Valdžia užgrobus sovietams, vienuolinis gyvenimas Kyjevo Pečioro lauroje buvo praktiškai sustabdytas. 1921-1923 metais sovietų valdžiai pradėjus plačiai konfiskuoti bažnyčios turtą, vienuolynas buvo apiplėštas. Pasak Uchordienko, kampanija oficialiai buvo skirta paremti nuo bado nukentėjusius gyventojus, tačiau iš tikrųjų tai buvo pretekstas sistemingai naikinti svarbius Ukrainos kultūros paveldo liudėjimus. Vienuolynų kompleksas nuo griovimo buvo išgelbėtas Kyjevo mokslininkų ir muziejininkų pastangomis, kurie jį pavertė svarbiu muziejumi. 1943 metais Stalinui atkūrus Rusijos stačiatikių bažnyčią, dalis lauros vėl tapo vienuolynu, o viršutinė dalis liko skirta muziejams. Šių metų birželio mėnesį naktį iš 14 į 15 Kyjevo Pečioro laura UNESCO pasaulio paveldo objektas nukentėjo nuo Rusijos įvykdyto išpuolio. Buvo apgadintas Dievo motinos ėmimo į dangų, užmigimo katedros stogas, kuris buvo greitai sutvarkytas, o senovinio ikonostaso ikonos buvo perkeltos į saugesnę vietą. Uchordienko pažymi, kad tą pačią dieną buvo apgadinti ir kiti Ukrainos muziejai. Pasak jo, rusų išpuoliai buvo nukreipti ne tik į atskirus pastatus, bet į šalies kultūros paveldą. Pasak istoriko, Kyjevo Pečiorų laura yra vienas pagrindinių Ukrainos dvasinio ir kultūrinio identiteto simbolių. Jis pritarė kino režisieriaus Oleksandro Dovženkos žodžiams, kuris po to, kai 1941-aisiais sovietų armijai traukiantis iš Kyjevo prieš vokiečių puolimą buvo sunaikinta Dievo motinos ėmimo į dangų katedra, rašė, kad sostinės širdis buvo tarsi išplėšta. Laura yra daug daugiau nei vienuolynas. Tai vienas didžiausių Ukrainos dvasingumo centrų, ne tik bažnyčios, bet ir visos tautos. Šimtmečius, net kai ukrainiečiai neturėjo savo valstybės, čia buvo saugomas ir perduodamas šalies tikėjimas, kultūra ir atmintis. Šis vienuolynas davė pradžią literatūros kūriniams, meno mokykloms ir svarbiai bažnytinio Kyjevo metropolijos gyvenimo daliai. Be Kyjevo Pečioro lauros neįmanoma suprasti Ukrainos istorijos ir jos kultūros. Todėl bet kokia žala vienuolynui kenkia ne tik paminklui, bet ir esminiai Ukrainos tautos, istorinės ir dvasinės atminties daliai. Esu įsitikinęs, kad mums pavyks išsaugoti šį paveldą ateities kartoms, pabrėžė Dmytro Uchordienko.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje paskelbta Nobelio premijos laureatų ir kitų žinomų asmenybių deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos dirbtinio intelekto eroje. Prancūzijos parlamentas įteisina eutanaziją. Popiežiaus atstovas atidarys Azijos vyskupų susitikimą. Pasaulio bažnyčių tarybos atstovų vizitas Ukrainoje. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie kardinolų kolegijos sudėtį. Ketvirtadienį Liepos 16 dieną Romos miesto merijoje Kapitolijaus rūmose buvo užbaigtas antradienį Castel Gandolfe, prasidėjęs Nobelio premijos laureatų, buvusių valstybių ir vyriausybių vadovų, dirbtinio intelekto ekspertų ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovų iš įvairių pasaulio šalių susitikimas, kurį įkvėpė Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas. Baigdami trijų dienų susitikimą, jie paskelbė deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių bei autonominių ginklų ir naujųjų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Praėjus daugiau nei 80 metų nuo branduolinės eros pradžios ir prasidedant dirbtinio intelekto erai, suvokiame, kad mokslo pažanga teikia neregėtas galimybes, o tuo pačiu kelia labai didelius pavojus mūsų bendrai ateičiai, rašo deklaracijos signatarai. Popiežius Leonas XIV, remdamasis įvairių religinių tradicijų bendromis vertybėmis, paragino žmoniją siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Mes atmetame mintį, kad ilgalaikis saugumas gali būti grindžiamas baime, dominavimu ar nuolatine abipusio sunaikinimo grėsme, rašo deklaracijos autoriai. Suvokdami bendrą atsakomybę dabartinių ir ateities kartų atžvilgių, deklaracijos autoriai ragina vyriausybės, pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrėjus, mokslininkus ir tarptautinę bendruomenę, nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytos ginklavimosi varžybos. Valstybių prašoma atsisakyti tiek branduolinių ginklų, tiek ginklų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, vystymo ir gamybos. Deklaracijoje pabrėžiama, kad dirbtinio intelekto sistemų kūrėjai turėtų skaidriai informuoti apie principus, kuriais vadovaujasi jų modelių veikimas, ir prisimti atsakomybę už šių principų laikymasi. Turėtų būti uždrausti visiškai nekontroliuojami savęs tobulinimo procesai dirbtinio intelekto sistemose. Deklaracijos autoriai taip pat prašo tarptautinių lygmenių uždrausti dirbtinio intelekto integravimą į branduolinių ginklų valdymo, kontrolės ir paleidimo sistemas. Toliau Romoje paskelbta deklaracija ragina plėsti mokslinius tyrimus ir tarptautinį dialogą siekiant sukurti tarptautinės institucinės dirbtinio intelekto valdymo priemonės. Deklaracijos signatarai taip pat siūlo sukurti skaitmeninio bendrojo gėrio sąvoką, kuri palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto vystymo ir priežiūros srityse. Galiausiai kartojamas raginimas skirtas valstybėms, turinčioms branduolinių ginklų, kad nutrauktų naujas ginklavimosi varžybas ir savo ginklų arsenalo plėtrą, atnaujintų dvišalės ir daugišalės derybas dėl ginklų kontrolės ir nusiginklavimo bei vykdytų pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus. Deklaracija baigiama dviejų garsiųjų Nobelio premijos laureatų – Bertrando Russello ir Alberto Einšteino žodžiais. Mes kaip žmonės kreipiamės į kitus žmonės. Prisiminkite savo žmogiškumą ir pamirškite visą kitą. ’26 Liepos 15 žymi lemiamą posūkį mūsų šalies istorijoje. Sprendimas legalizuoti eutanaziją prieštarauja ilgametei globos tradicijai, kurios tikslas – palengvinti kančias ir palydėti kiekvieną žmogų iki natūralios gyvenimo pabaigos. Taip prancūzijos vyskupai komentuoja Nacionalinės asamblėjos įstatymą, kuris buvo priimtas 291 balsu už – ir 241 balsų prieš. Respublikos prezidentas buvo pažadėjęs ramę ir dalykišką diskusiją eutanazijos klausimu, rašoma vyskupų pareiškime. Tačiau akivaizdu, kad politiniai, ideologiniai ir be abejonės ekonominiai motyvai bei klaidinanti retorika sužlugdė šį siekį. Vyskupų nuomonė yra rimtas pavojus, kad dabar pradės keisti santykis su pažeidžiamumu, senatve, negale ir liga. Nenorėdami būti našta savo vaikams ar anūkams, sunkioje padėtyje atsidūrė seni žmonės, jausis skatinami paankstinti savo mirtį. Prancūzijos vyskupų komentare taip pat pažymėta, jog kitų šalių, kuriuose jau anksčiau buvo įteisinta eutanazija, patirtis rodo, kad kriterijai leidžiantys pasinaudoti pagalbą nusižudyti yra linkę vis plėstis, o tai daroma paliatyviosios priežiūros sąskaita. Vyskupai ragina atnaujinti įsipareigojimą, bendradarbiaujant su šeimomis, sveikatos priežiūros, darbuotojais, savanoriais, artimaisiais, asociacijomis ir kapelionais, siekiant parodyti, kad įmanomas ir kitas kelias – artumo ir rūpestingos globos kelias, kuris malšina fizinę ir psichologinę kančią. Prancūzijos vyskupų konferencija reiškia dėkingumą visiems, kurie rūpinasi sergančiaisiais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Prancūzijos katalikai, kartu su daugybe kitų geros valios vyrų ir moterų, tikinčių ir netikinčių, toliau tarnaus gyvybei. Baigiamas pareiškimas, kurį pasirašė Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Žanas Markas Avelinas bei du pirmininko pavaduotojai. Popiežius Leonas XIV paskyrė kardinolą Osvaldą Grasiesą, Indijos Mumbajaus arkivyskupą emeritą, savo specialiuoju pasiuntiniu Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje, kuri vyks Indonezijos sostinėje Džakartoje Liepos 20-26 dienomis. Kardinolui adresuotame skyrimo rašte popiežius prašo perduoti Azijos katalikams jo palaiminimą ir padrasinimą. Popiežius reiškia viltį, kad bažnyčia Azijoje ir toliau augs, kaip buvo lig šiol. Per kardinolą Grasiesą popiežius ragina tiek bažnyčios ganytojus, tiek visus tikinčiuosius nebijoti susitepti rankų mūsų laikų statybvietėse. Leonas XIV ragina melstis ir siekti, kad kiekvieno tikinčiojo ir visos bendruomenės gyvenime Dievas visada būtų pirmoje vietoje, o kiekvienas pasirinkimas atsižvelgtų į žmogaus orumą ir gerovę. Tokiu būdu vargstantieji, sergantieji, migrantai ir mažiausieji taps kertiniais akmenimis, statant tvirtus ir svetingus bendrus namus. Daugiau nei 120 vyskupų ir kitų vietinių bažnyčių atstovų iš visos Azijos susitiks Liepos 20-26 dienomis Džakartoje ir kartu spręs svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria bažnyčia šiame didžiausiame pasaulio žemyne. Liepos 21-ąją popiežiaus atstovas kardinolas Osvaldas Grasiesas aukos oficialias susitikimo atidarymo mišes. Liepos 22-oji bus skirta maldai ir apmąstymams apie sinodinį dvasingumą. Azijos bažnyčių atstovams kalbės Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Kitos sesijos bus skirtos socialiniams ir geopolitiniams pokyčiams vykstantiems žemyne, dalyviai aptars sinodinį bažnyčios liudijimą kintančiame pasaulyje, ypač labai dinamiškame Azijos kontekste. Bus kalbamasi apie konkrečius būdus, kaip stiprinti bažnyčios kaip tiltų tarp kultūrų statytojos vaidmenį. Programoje taip pat numatytos diskusijos skirtos sinodinio metodo taikymui, įvairiems praktiniams sielovados klausimams ir vietinių bažnyčių bendradarbiavimui. Liepos 25 dieną numatyta popiežiaus Leono XIV vaizdo žinia susirinkimo dalyviams. Susitikimo savaitę užbaigs Eucharistija Džakartos katalikų katedroje ir apsilankimas šalia esančioje mečetėje, į kurią dalyviai nueis per vadinamą į draugystės tunelį, kuris jungia šiuos pagrindinius Indonezijos sostinės maldos namus.
1: Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, pasiūlė pasaulio bažnyčių tarybai priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Pasak Kyjivo ir Haličio didžiojo arkivyskupo, taip būtų žengtas dar vienas konkretus Ukrainos palaikymo žingsnis. Sviatoslavas Ševčiukas be to labai dėkojo pasaulio bažnyčių tarybai už oficialų vizitą Kyjeve šiomis dienomis, Liepos 15 dieną, minint Ukrainos valstybingumo ir kunigaikščio šventojo Volodymyro liturginę šventę, Ukrainos sostinėje lankėsi pasaulio bažnyčių tarybos delegacija su jos generaliniu sekretoriumi Jerry Pillay. Bene svarbiausias delegacijos vizito susitikimas tą dieną buvo susitikimas su visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir religinių organizacijų atstovais. Romos katalikų bažnyčios Ukrainoje naujienų portalas RCC informavo, kad susitikime be kitų dalyvavo Sviatoslavas Ševčiukas, graikų apeigų katalikų bažnyčios primas ir vyskupas.

tai savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią, Sviatoslavas Ševčiukas patikino, jog tai užtikrintų Ukrainos balsą tarptautinėje ekumeninėje bendruomenėje. Ukrainos žmonės gina laisvę, žmogaus orumą ir pamatines vertybės, kuriamis grindžiama šių laikinė civilizacija. Pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas Sviatoslavas Ševčiukas per susitikimą vykusioje diskusijoje komentuodamas įstatymą dėl bažnyčių ir religinių organizacijų apsaugos. Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Žvilgsnis į popiežiaus Leono XVI kardinolų kolegiją iš Kanados kilusio kardinolo ir jėzuito, vieno iš artimiausių popiežiaus Pranciškaus ir Leono bendradarbių jubiliejinis sukakties proga kardinolui Michaelui Černiui Liepos 18 dieną sukanka 80 metų. Nuo šių metų pradžios skaičius kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje sumažėjo 7 nuo 123 iki 116. Maksimalus galimų konklavos dalyvių skaičius yra 120, nors Leono 14 rinkimuose 2025 metų gegužę dalyvavo gerokai daugiau nei nustatyta konklavos taisyklėse 133 iš 135 teisė dalyvauti ir rinkti popiežių turėjusių kardinolų kolegijos narių. Per tą patį laikotarpį mirė 4 kardinolai – Azijoje vietnamietis Jonas Baptistas Phan Minh Manas, Afrikoje tanzanietis Polikarpas Pengo, Europoje italas Camilo Ruini ir šveicaras Paulas Emilis Čerigas. Bažnyčios diplomatas ir vienintelis iš 4 minėtųjų kardinolų dalyvavęs popiežiaus Leono 14 rinkimuose. Per tą patį 6 mėnesių laikotarpį Vatikane įvyko 2 popiežiaus Leono 14 surengtos neeilinės konsistorijos visų kolegijos narių pasitarimas popiežiaus pasiūlytomis temomis. Pirmojoje sausio mėnesį apie 160 kardinolų su popiežiumi dalyjosi mintimis apie tikėjimo pirmumą, maldos svarbą, evangelizavimą moderniajame pasaulyje. Antrojoje šių metų birželio mėnesį beveik 180 kardinolų iš 241 kolegijos narių svarstė tarptautinę situaciją, dirbtinio intelekto iššūkius, sinodiškumą ir encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas birželio pabaigoje, užbaigdamas kardinolų neeilinę konsistoriją, patvirtino norys tokio pobūdžio kolegijos susitikimus rengti kasmet. Tai reikšminga naujovė tiek tūkstantmetės kardinolų kolegijos, tiek visuotinės bažnyčios istorijoje – iš esmės suteikianti papildomą vaidmenį kolegijai kaip popiežiaus idėjų kalviai. Per pastarąsias 2 neeilinės konsistorijas kardinolų dalyvavimas buvo nepasyvus programos punktų įgyvendinimas išklausant prelegentų pranešimus, kaip kad būdavo anksčiau, bet dinamiškas dalyvavimas, svarstant temas darbo grupėse ir apsikeičiant mintimis apie esminius bažnyčios uždavinius nudienos pasaulyje bendruose visų posėdžiuose, kuriuose dalyvavo popiežius Leonas. Nekartą akcentuota, kad abiejose neeilinėse konsistorijose taikytas sinodinis metodas išklausant vieni kitus ir pirmumą suteikiant vietinių bažnyčių lūkesčiams. Nors visi abiejų neeilinių konsistorijų dalyviai tapo kardinolais ankstesnių popiežių sprendimu, Leonas XIV per šiuos susitikimus formuoja šią kolegiją kaip savą, kartu suteikdamas skirtingose kraštuose tarnaujantiems kardinolams progą, nepaisant amžiaus, patirčių skirtingumo ir kilmės įvairovės, ne tik dirbti kartu, bet ir vieni kitus pažinti, kaip žinia, tik nedidelė
kolegijos narių dalis vieni

0: kitus pažįsta asmeniškai. Ligi šiol išimti sudarė popiežiaus kurijoje tarnaujantys kardinolai. Ateityje tai galės keistis. Vykstant popiežiaus reguliariai sušaukiamoms metinėms kardinolų kolegijos neeilinėms konsistorijoms. Trečioji Leono XIV sušauksima neeilinė konsistorija turėtų vykti 2027 metų birželį, tačiau popiežius dar neapsisprendęs dėl datos. Savaime suprantama, kad daugelis bažnyčios gyvenimo ir popiežystės, įžengusios į antruosius metus stebėtojų, nekantriai laukia žinios, kada Leonas XVI paskirs naujų kardinolų ir kas bus jo išrinktieji bažnyčios kunigaikščiai, ne tik popiežiaus rinkėjai, bet visų pirma jo patarėjai. Šiuo atžvilgiu verta pastebėti, kad po kardinolo Maiklo Černį jubiliejinės amžiaus sukakties Liepos 18 dieną, kito 80-mečio jubiliato sukakties dienos reikės luktelėti net visą pusmetį iki kitų metų sausio mėnesio, tiksliau iki sausio 16 dienos, kai dėl amžiaus iš popiežiaus rinkėjų rikiuotės iškris dar vienas kanadietis, buvęs ilgametis Toronto arkivyskupas Tomas Kristoferis Kolinsas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje paskelbta Nobelio premijos laureatų ir kitų žinomų asmenybių deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos dirbtinio intelekto eroje. Prancūzijos parlamentas įteisina eutanaziją. Popiežiaus atstovas atidarys Azijos vyskupų susitikimą. Pasaulio bažnyčių tarybos atstovų vizitas Ukrainoje. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie kardinolų kolegijos sudėtį. Ketvirtadienį Liepos 16 dieną Romos miesto merijoje Kapitolijaus rūmose buvo užbaigtas antradienį Castel Gandolfe, prasidėjęs Nobelio premijos laureatų, buvusių valstybių ir vyriausybių vadovų, dirbtinio intelekto ekspertų ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovų iš įvairių pasaulio šalių susitikimas, kurį įkvėpė Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas. Baigdami 3 dienų susitikimą, jie paskelbė deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių bei autonominių ginklų ir naujųjų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Praėjus daugiau nei 80 metų nuo branduolinės eros pradžios ir prasidedant dirbtinio intelekto erai, suvokiame, kad mokslo pažanga teikia neregėtas galimybes, o tuo pačiu kelia labai didelius pavojus mūsų bendrai ateičiai, rašo deklaracijos signatarai. Popiežius Leonas XIV, remdamasis įvairių religinių tradicijų bendromis vertybėmis, paragino žmoniją siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Mes atmetame mintį, kad ilgalaikis saugumas gali būti grindžiamas baime, dominavimu ar nuolatine abipusio sunaikinimo grėsme, rašo deklaracijos autoriai. Suvokdami bendrą atsakomybę dabartinių ir ateities kartų atžvilgių, deklaracijos autoriai ragina vyriausybės, pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrėjus, mokslininkus ir tarptautinę bendruomenę, nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytos ginklavimosi varžybos. Valstybių prašoma atsisakyti tiek branduolinių ginklų, tiek ginklų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, vystymo ir gamybos. Deklaracijoje pabrėžiama, kad dirbtinio intelekto sistemų kūrėjai turėtų skaidriai informuoti apie principus, kuriais vadovaujasi jų modelių veikimas, ir prisimti atsakomybę už šių principų laikymasi. Turėtų būti uždrausti visiškai nekontroliuojami savęs tobulinimo procesai dirbtinio intelekto sistemose. Deklaracijos autoriai taip pat prašo tarptautinių lygmenių uždrausti dirbtinio intelekto integravimą į branduolinių ginklų valdymo, kontrolės ir paleidimo sistemas. Toliau Romoje paskelbta deklaracija ragina plėsti mokslinius tyrimus ir tarptautinį dialogą siekiant sukurti tarptautinės institucinės dirbtinio intelekto valdymo priemonės. Deklaracijos signatarai taip pat siūlo sukurti skaitmeninio bendrojo gėrio sąvoką, kuri palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto vystymo ir priežiūros srityse. Galiausiai kartojamas raginimas skirtas valstybėms, turinčioms branduolinių ginklų, kad nutrauktų naujas ginklavimosi varžybas ir savo ginklų arsenalo plėtrą, atnaujintų dvišales ir daugiašales derybas dėl ginklų kontrolės ir nusiginklavimo, bei vykdytų pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus. Deklaracija baigiama 2 garsiųjų Nobelio premijos laureatų – Bertrando Russello ir Alberto Einšteino žodžiais. Mes kaip žmonės kreipiamės į kitus žmonės. Prisiminkite savo žmogiškumą ir pamirškite visą kitą. ’26 Liepos 15 žymi lemiamą posūkį mūsų šalies istorijoje. Sprendimas legalizuoti eutanaziją prieštarauja ilgametei globos tradicijai, kurios tikslas – palengvinti kančias ir palydėti kiekvieną žmogų iki natūralios gyvenimo pabaigos. Taip prancūzijos vyskupai komentuoja Nacionalinės asamblėjos įstatymą, kuris buvo priimtas 291 balsu už – ir 241 balsų prieš. Respublikos prezidentas buvo pažadėjęs ramę ir dalykišką diskusiją eutanazijos klausimu, rašoma vyskupų pareiškime. Tačiau akivaizdu, kad politiniai, ideologiniai ir be abejonės ekonominiai motyvai bei klaidinanti retorika sužlugdė šį siekį. Vyskupų nuomonė yra rimtas pavojus, kad dabar pradės keisti santykis su pažeidžiamumu, senatve, negale ir liga. Nenorėdami būti našta savo vaikams ar anūkams, sunkioje padėtyje atsidūrė seni žmonės, jausis skatinami paankstinti savo mirtį. Prancūzijos vyskupų komentare taip pat pažymėta, jog kitų šalių, kuriuose jau anksčiau buvo įteisinta eutanazija, patirtis rodo, kad kriterijai leidžiantys pasinaudoti pagalbą nusižudyti yra linkę vis plėstis, o tai daroma paliatyviosios priežiūros sąskaita. Vyskupai ragina atnaujinti įsipareigojimą, bendradarbiaujant su šeimomis, sveikatos priežiūros, darbuotojais, savanoriais, artimaisiais, asociacijomis ir kapelionais, siekiant parodyti, kad įmanomas ir kitas kelias – artumo ir rūpestingos globos kelias, kuris malšina fizinę ir psichologinę kančią. Prancūzijos vyskupų konferencija reiškia dėkingumą visiems, kurie rūpinasi sergančiaisiais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Prancūzijos katalikai, kartu su daugybe kitų geros valios vyrų ir moterų, tikinčių ir netikinčių, toliau tarnaus gyvybei. Baigiamas pareiškimas, kurį pasirašė Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Žanas Markas Avelinas bei du pirmininko pavaduotojai. Popiežius Leonas XIV paskyrė kardinolą Osvaldą Grasiesą, Indijos Mumbajaus arkivyskupą emeritą, savo specialiuoju pasiuntiniu Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje, kuri vyks Indonezijos sostinėje Džakartoje Liepos 20-26 dienomis. Kardinolui adresuotame skyrimo rašte popiežius prašo perduoti Azijos katalikams jo palaiminimą ir padrasinimą. Popiežius reiškia viltį, kad bažnyčia Azijoje ir toliau augs, kaip buvo lig šiol. Per kardinolą Grasiesą popiežius ragina tiek bažnyčios ganytojus, tiek visus tikinčiuosius nebijoti susitepti rankų mūsų laikų statybvietėse. Leonas XIV ragina melstis ir siekti, kad kiekvieno tikinčiojo ir visos bendruomenės gyvenime Dievas visada būtų pirmoje vietoje, o kiekvienas pasirinkimas atsižvelgtų į žmogaus orumą ir gerovę. Tokiu būdu vargstantieji, sergantieji, migrantai ir mažiausieji taps kertiniais akmenimis, statant tvirtus ir svetingus bendrus namus. Daugiau nei 120 vyskupų ir kitų vietinių bažnyčių atstovų iš visos Azijos susitiks Liepos 20-26 dienomis Džakartoje ir kartu spręs svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria bažnyčia šiame didžiausiame pasaulio žemyne. Liepos 21-ąją popiežiaus atstovas kardinolas Osvaldas Grasiesas aukos oficialias susitikimo atidarymo mišias. Liepos 22-oji bus skirta maldai ir apmąstymams apie sinodinį dvasingumą. Azijos bažnyčių atstovams kalbės Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Kitos sesijos bus skirtos socialiniams ir geopolitiniams pokyčiams vykstantiems žemyne, dalyviai aptars sinodinį bažnyčios liudijimą kintančiame pasaulyje, ypač labai dinamiškame Azijos kontekste. Bus kalbamasi apie konkrečius būdus, kaip stiprinti bažnyčios kaip tiltų tarp kultūrų statytojos vaidmenį. Programoje taip pat numatytos diskusijos skirtos sinodinio metodo taikymui, įvairiems praktiniams sielovados klausimams ir vietinių bažnyčių bendradarbiavimui. Liepos 25 dieną numatyta popiežiaus Leono XIV vaizdo žinia susirinkimo dalyviams. Susitikimo savaitę užbaigs Eucharistija Džakartos katalikų katedroje ir apsilankymas šalia esančioje mečetėje, į kurią dalyviai nueis per vadinamąjį draugystės tunelį, kuris jungia šiuos pagrindinius Indonezijos sostinės maldos namus.
1: Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, pasiūlė pasaulio bažnyčių tarybai priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Pasak Kyjivo ir Haličio didžiojo arkivyskupo, taip būtų žengtas dar vienas konkretus Ukrainos palaikymo žingsnis. Sviatoslavas Ševčiukas be to labai dėkojo pasaulio bažnyčių tarybai už oficialų vizitą Kyjeve šiomis dienomis, Liepos 15 dieną, minint Ukrainos valstybingumo ir kunigaikščio šventojo Volodymyro liturginę šventę, Ukrainos sostinėje lankėsi pasaulio bažnyčių tarybos delegacija su jos generaliniu sekretoriumi Jerry Pillay. Bene svarbiausias delegacijos vizito susitikimas tą dieną buvo susitikimas su visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir religinių organizacijų atstovais. Romos katalikų bažnyčios Ukrainoje naujienų portalas RCC informavo, kad susitikime be kitų dalyvavo Sviatoslavas Ševčiukas, graikų apeigų katalikų bažnyčios primas ir vyskupas Aleksandras Jazloveckis, lotynų apeigų katalikų Kyjevo Žitomiro vyskupijos auxiliaras. Sviatoslavas Ševčiukas padėkojo delegacijai už paramą, solidarumą ir maldas, ypač už bendrą maldą už Ukrainą. Jis pažymėjo, kad pasaulio bažnyčių tarybos delegacijos buvimas Kyjive, kuris tebėra pagrindinis Rusijos išpuolių taikinys, yra drąsos ir krikščioniškojo liudijimo išraiška. Paraginęs tarybą priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią, Sviatoslavas Ševčiukas patikino, jog tai užtikrintų Ukrainos balsą tarptautinėje ekumeninėje bendruomenėje. Ukrainos žmonės gina laisvę, žmogaus orumą ir pamatines vertybės, kuriamis grindžiama šiuolaikinė civilizacija, pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas Sviatoslavas Ševčiukas per susitikimą vykusioje diskusijoje komentuodamas įstatymą dėl bažnyčių ir religinių organizacijų apsaugos.
0: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
1: Žvilgsnis į popiežiaus Leono 16 kardinolų kolegiją iš Kanados kilusio kardinolo ir jėzuito, vieno iš artimiausių popiežiaus Pranciškaus ir Leono bendradarbių jubiliejinis sukakties proga kardinolui Michaelui Černiui Liepos 18 dieną sukanka 80 metų. Nuo šių metų pradžios skaičius kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje sumažėjo 7 nuo 123 iki 116. Maksimalus galimų konklavos dalyvių skaičius yra 120, nors Leono 14 rinkimuose 2025 metų gegužę dalyvavo gerokai daugiau nei nustatyta konklavos taisyklėse 133 iš 135 teisė dalyvauti ir rinkti popiežių turėjusių kardinolų kolegijos narių. Per tą patį laikotarpį mirė 4 kardinolai – Azijoje vietnamietis Jonas Baptistas Phan Minh Manas, Afrikoje tanzanietis Polikarpas Pengo, Europoje italas Camillo Ruini ir šveicaras Paulas Emilis Čerigas, bažnyčios diplomatas ir vienintelis iš 4 minėtųjų kardinolų dalyvavęs popiežiaus Leono 14 rinkimuose. Per tą patį 6 mėnesių laikotarpį Vatikane įvyko 2 popiežiaus Leono 14 surengtos neeilinės konsistorijos visų kolegijos narių pasitarimas popiežiaus pasiūlytomis temomis. Pirmojoje sausio mėnesį apie 160 kardinolų su popiežiumi dalyjosi mintimis apie tikėjimo pirmumą, maldos svarbą, evangelizavimą moderniajame pasaulyje. Antrojoje šių metų birželio mėnesį beveik 180 kardinolų iš 241 kolegijos narių svarstė tarptautinę situaciją, dirbtinio intelekto iššūkius, sinodiškumą ir encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas birželio pabaigoje, užbaigdamas kardinolų neįlinę konsistoriją, patvirtino norys tokio pobūdžio kolegijos susitikimus rengti kasmet. Tai reikšminga naujovė tiek tūkstantmetės kardinolų kolegijos, tiek visuotinės bažnyčios istorijoje, iš esmės suteikianti papildomą vaidmenį kolegijai kaip popiežiaus idėjų kalviai. Per pastarąsias dvi neįlinės konsistorijos kardinolų dalyvavimas buvo nepasyvus programos punktų įgyvendinimas išklausant prelegentų pranešimus, kaip kad būdavo anksčiau, bet dinamiškas dalyvavimas, svarstant temas darbo grupėse ir apsikeičiant mintimis apie esminius bažnyčios uždavinius nūdienos pasaulyje bendruose visų posėdžiuose, kuriuose dalyvavo popiežius Leonas. Nekartą akcentuota, kad abiejose neįlinėse konsistorijose taikytas sinodinis metodas išklausant vieni kitus ir pirmumą suteikiant vietinių bažnyčių lūkesčiams. Nors visi abiejų neįlinių konsistorijų dalyviai tapo kardinolais ankstesnių popiežių sprendimų, Leonas XIV per šiuos susitikimus formuoja šią kolegiją kaip savą, kartu suteikdamas skirtinguose kraštuose tarnaujantiems kardinolams progą, nepaisant amžiaus, patirčių skirtingumo ir kilmės įvairovės, ne tik dirbti kartu, bet ir vieni kitus pažinti. Kaip žinia, tik nedidelė kolegijos narių dalis vieni kitus pažįsta asmeniškai. Ligi šiol išimti sudarė popiežiaus kurijoje tarnaujantys kardinolai. Ateityje tai galės keistis. Vykstant popiežiaus reguliariai sušaukiamoms metinėms kardinolų kolegijos neeilinėms konsistorijoms. Trečioji Leono XIV sušauksima neeilinė konsistorija turėtų vykti 2027 metų birželį, tačiau popiežius dar neapsisprendęs dėl datos. Savaime suprantama, kad daugelis bažnyčios gyvenimo ir popiežystės įžengusios į antruosius metus stebėtojų nekantriai laukia žinios, kada Leonas XVI paskirs naujų kardinolų ir kas bus jo išrinktieji bažnyčios kunigaikščiai, ne tik popiežiaus rinkėjai, bet visų pirma jo patarėjai. Šiuo atžvilgiu verta pastebėti, kad po kardinolo Maiklo Černi jubiliejinės amžiaus sukakties Liepos 18 dieną, kito 80-mečio jubiliato sukakties dienos reikės luktelėti net visą pusmetį iki kitų metų sausio mėnesio, tiksliau iki sausio 16 dienos, kai dėl amžiaus iš popiežiaus rinkėjų rikiuotės iškris dar vienas kanadietis, buvęs ilgametis Toronto arkivyskupas Tomas Kristoferis Kolinsas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.